104. Съвременната хит музика.

σε όλη Τσέτρι. Κατρέφεμ. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

0: Радио. Съвременната хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

104. The first contemporary radio. Catre FM. Non ci vuole.

7 часа. Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато – незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000 – устойчивост в развитието.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
2: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
4: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
5: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
6: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
7: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
8: 100,4 Радио Катър ФМ.

0: FM.
1: 8 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с бекончик.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
6: Уау!
5: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
7: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
0: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: 100,4. The First Contemporary Radio. 4 FM.

0: Марс Банзе Партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КатрФМ.
3: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Такси. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
6: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
9: Хъсинвест.
10: Къде да намеря перфектния дом?
11: Дом не се намира, той се създава.
10: А откъде да започна?
11: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
10: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
11: Избери своя дом на husestate.com.
12: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
13: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
13: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: КатрФМ.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
5: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Катра FM 100,4.

0: 9 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
0: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие.
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху.

0: Collection. Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Хеликон. За книгите и хората.
4: Радио Катран. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
7: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
8: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
7: Вече съм готова за шестица и за певица.
8: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
9: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Създадохме Йога Лаб като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски, 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
6: Къде отиваме? Там. Кого
2: пътуваме? OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
7: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
8: Хъсинвест.
9: Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
13: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
0: Трефема.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с КТРФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от КТРФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня, мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Стела Диема Китс подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
9: 100,4. КТРФМ. Съвременната хит музика.

Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM. Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша. Катрафем. Съвременната хит музика.

0: Xbox Party за Катрафен се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Партизона на Катрафен.
3: Сложи край на болката в гърба и ставите.
4: Възстанови се по-бързо.
3: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
4: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
3: Заповядай в нови

0: медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамболийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
1: Запази си час в Физиомед през Супердок.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
6: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Това е Катра FM.

0: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
1: Уау!
0: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
1: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали!
2: Ех, Миме, тук ме нави! Златна си ми!
3: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
4: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
3: Инканто Пловдив, 62 8000.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
7: Графит. Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 4FM. 100,4.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяко

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Катра FM.

Станция 104.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно, пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials, в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
3: Артра

0: уникални идеи и иновативни повърхности.
1: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
0: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
1: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Катре FM.

0: Max Max и Партизан, который FM се движи по разписание и ще пристигне на Станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на КТРФМ.
4: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
5: Къде отиваме? Там. Кого пътуваме?
4: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
6: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
7: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
8: Инканто Пловдив 032-62-8000.
9: DX. Мъжко бельо DX.
10: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
11: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
12: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие.
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра FM и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и светни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: 12 часа.
1: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на
3: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катър ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катър ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.

100,4. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катре FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Ката FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Ката FM.
0: Това е Ката FM Top 40.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Ах, каква съм шматка. На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил. На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115. Зад високия блок.
7: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
8: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
9: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
10: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
11: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
12: Дом не се намира, той се създава.
11: А откъде да започна?
12: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
11: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
12: Избери своя дом на husestate.com.
13: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
14: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
15: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
0: Радио Катре FM. Съвременната хит музика.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
6: Сложи край на болката в гърба и ставите.
7: Възстанови се по-бързо.
6: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
7: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
6: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
7: Запази си час в Физиомед през Супердок.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември, одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
5: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
6: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Морсбанк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрафем.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай фъртуал.

0: търсени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: 100,4 The First Contemporary Radio. 3FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
5: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ерка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
6: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032-62-8000.
7: Радио 4FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65. 4FM. 4FM.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра FM и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка.

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мега Маркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Катлефем.

0: FM. Κάτρε FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катре FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катре FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с Мира, точно от вас след обед. В следващите 5 часа съм ви подготвила едно музикално бягство от реалността. Ще чуем най-актуалното от световната сцена и, разбира се, нещо отлежало от архива. Очаквам музикалните ви обаждания и поздрави на телефон 032-634-655. Може да си поръчате песен и с едно кратко съобщение в социалните мрежи на КТФМ. Започваме с Take That, Sweet July, нищо, че днес официално преполовихме септември.
0: КТФМ.

0: карт и зона. Ако не сте успели да разгледате Пловдив паша, градът вече ви предлага и друг вариант. Качвате се на линия 20 и разглеждате забележителностите в движение. По маршрута вече се движат два нови електробуса с доста пловдивска визия. По черният им корпус са изрисувани Централна гара, СХТП, къщи от Стария град и други познати места. Общо 8 такива електробуса трябва да обслужват линия 20, която свързва Коматево с района на езиковите гимназии. Останалите 6 се очаква да пристигнат до края на септември. А до тогава продължаваме музикалното си пътешествие с Khalid и Love Tied Up в Партизона.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Макева чухме в ефира на КТРФМ. А сега една добра новина за учениците в Пловдив. От тази учебна година те могат да пътуват безплатно с градския транспорт до завършване на 12-ти клас. Има две

0: се легче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
0: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на Булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Къде отиваме?
8: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
9: Радио Катрен FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Това е Катрен FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Днес, за разлика от вчера, времето Пловдив остава слънчево през целия ден. Максималните температурни стойности ще достигнат 26 градуса по Целзий. Има лек полъх, а вероятността за валежи е почти минимална. Залезът е в 19.30, след което градусите падат до 20 по Целзий.

А сега от испанска преминаваме към италианска вълна, защото има песни, които не остаряват, а просто си намират нови слушатели. И ако някой пусне Мама Мария или Сара Перкетямо, шансовете някой около вас да започне да пее са доста сериозни. Точно тези песни идват в Пловдив с Рики Еповери. Италианската група ще се срещне с пловдивската публика за първи път на 27 септември от 20 часа на Античния театър. Ще чуем Кесара, Made in Italy, La Prima Cosa Bella и Monon Tutta La Vita. А групата пристига с музиканти на живо. На 30 милиона продадени записа и 30 албума по-късно, Рики Еповери продължава да събират и различни поколения около една и съща музика. На 27 септември Античният театър ще говори италиански. Рики Еповери за първи път в Пловдив от 20 часа. 104.

0: Енциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
2: Ей, бабо, айде back to school!
3: Дай на български, бе, бабе!
2: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
5: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
6: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
7: Сложи край на болката в гърба и ставите.
8: Възстанови се по-бързо.
7: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
8: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
7: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
8: Запази си час в Физиомед през Супердок.
9: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Според учебната програма, следва контролно.
1: Според моята следва забавно междучасие с Катара ФМ.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катара ФМ и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня, мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Aspi Group, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.

0: FM. Κατρα FM.
1: 15 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Добре дошли във вторият ефирен час на Парти Зона с Мира. Продължавам да въртя съвременната хит музика в ефира на Катра FM и да подбирам най-интересните новини този следобед. Останете с мен, за да разберете още подробности за забавно междучасие с Катра FM тази неделя. Септември в Пловдив е препълнен с културни мероприятия, както и ефирът е препълнен с хитове. Затова предлагам да продължаваме с парти плейлиста, оглавен от Miley и Bass Persuades.
0: Катра FM.
5: Let's go.

Шико чухме в Партизона на Шатър FM. Тази неделя, 20 септември, 17 часа, паркът пред район Централен. Елате за празника, подкрепете каузата и участвайте за награди. Ще има едно междучасие, в което никой няма да иска звънеца да бие за край. Район, паркът пред район Централен става огромна сцена за музика, спорт, игри, творчество и, разбира се, добри дела. Над 230 деца и младежи ще покажат талантите си, а около тях ще има арт занимания, научни експерименти, викторини, перкусии и спортни предизвикателства. Ще има дори и баскетбол с звездите на Локомотив Пловдив. Имаме и кауза. С дарение от 1 евро подкрепяте фондация Агапедия България Клон Пловдив и получавате талон за голямата благотворителна томбола. А наградите включват семейна спа почивка, езиков курс, ваучери, тротинетки, техника и още много изненади. И понеже всяко хубаво междучасие трябва да завършва сладко, накрая ще има огромна торта с парче за всяко дете. 20 септември, 17 часа, паркът пред район Централен. Забавно междучасие с Катра FM ви чака. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

изказване на концерт в Нью-Джерси. Така един спор, започнал от едно изказване на сцената, вече доведе до промени в състава на цялото турне. Ед Ширан продължава концертите си, но част от артистите, които трябваше да бъдат с него на сцената, вече няма да участват. А ние продължаваме с трима братя, които ми напомнят, че няма време за приказки. Jonas Brothers и No Time to Talk в Партизона. 100,4 Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Този следобед в града под тепетата времето остава приятно топло, но облаците продължават да се редуват със слънцето. Максималните температури са около 26 градуса, а утре ни очаква по-сериозно разчистване на небето и отново около 26 по Целзий. Валежи не се очаква до края на седмицата.

Easy, So We Dance чухме в следобедното шоу на Кат FM. Феновете на Ариана Гранде и Джонатан Бейли ще трябва да почакат още за нова среща на сцената. Планираното възраждане на мюзикълът Sunday in the Park with George в Лондон е отменено, което означава, че двамата няма да се съберат отново в театъра през 27 година. Ариана Гранде трябваше да участва в постановката заедно с Джонатан Бейли. Самата тя обаче вече се отказа от проекта и обяви, че след края на турнето си ще си вземе почивка от публичните изяви. Така очакваното събиране на звездите от Wicked на една сцена няма да се случи, поне за сега. Добрата новина е, че Риана се оттегля след като издаде чисто новият си албум, а сега ще чуем

0: Колекции на dx.bg.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
5: Инканто Пловдив, 032-62-8000.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655 100,4 Радио Катра FM.

0: Записва ли ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Computers. Компютри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
5: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама.
1: Радио Катра FM.

чухме в следобедното шоу на КТРФМ. 3 минути остава до 4 следобед. Аз все още очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Слушаме песента с моето любимо интро. Ако много ви е срам, може да си поръчате любимата песен и в социалните мрежи на КТРФМ.

0: 10 часа.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Добре дошли в Партизона на Катър FM. Аз съм Мира, а днес имам един много важен въпрос към родителите. Започнаха ли вече домашните? Появиха ли се ченгелчетата или за сега всички си почиват след тържественият първи учебен ден? Кажете ни как е положението при вас на телефон 032-634-655, а преди да потеглите, останете с мен, за да чуете трафика в Пловдив.
1: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: 4 следобед. Задръстването започва от тунела и продължава по Най-Чецанов и Борис Христов. Оформя се тапа от автомобили на булевард Руски, особено на кръстовището с улица Гладстон, а ако минавате през булевард Марица, въоръжете се с търпение. На булевард Васил Априлов от страната на УХТ има регистриран сигнал за ПТП, а оттам задръстването продължава по 6 септември. Полиция има и на кръстовището на булевард Победа с булевард България.
1: Катър FM. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Kylie Minogue, Bibi Rexha, Tove Lo, My Oh My, чухме в Партизона. Lady Gaga спечели делото за Mayhem, но явно няма намерение да остави сметката за адвокатите на себе си. Тя поиска от съда да й бъдат възстановени над $232,000 за съдебни разноски, след като делото за името на албума беше отхвърлено. А междувременно Gaga има и доста по-важна новина извън съдебната зала. Певицата наскоро стана майка за първи път. Тя и годеникът и Майкъл Полански са посрещнали първото си дете, но за сега пазят подробностите около бебето само за себе си. Някъде прочетох, че бебето ще е първото в света, което ще каже името на майка си толкова бързо. Почувствах се някак носталгично, затова вдигам пъзгача за Бруно Марс и Леди Гага в Партизона.
1: Това е Катра FM.

шоу на Катър ФМ. Ед Ширън най-сетне проговори за отстраняването на Мак Лемор от турнета му и побърза да уточни едно. Решението не е било негово. Ширън разказва, че разговарял с концертните зали, промоутери и представители и опитал да намери решението, но в крайна сметка решението е било взето от промоутерите и самите зали. Той казва още, че поканил Мак Лемор, защото го уважава като артист, но предпочита да запази личните си политически възгледи за себе си. Има причина, според него хората идват на концерт за музика, а не за политически форум. А най-силното му послание

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com. На кино
1: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
2: Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Открий ни на Булевард Марица 91 зад Новотела и на lovelabels.shop.
3: И на Essentials, вече в Мол Плаза на ниво плюс 2. Ела на официалното ни откриване на 19 септември, събота, и празнувай с нас. От 11 до 19 септември те очаква празнична седмица с минус 20% отстъпка на всички единични продукти. И на Essentials в Мол Плаза, ниво плюс 2. Очакваме те!
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Катра FM 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобедът остава слънчев и спокоен с температури около 25-26 градуса. Към вечерта ще захладне постепенно. След по-хладният старт на деня Пловдив ще получи още един приятен септемврийски ден без дъжд и без съществени метеорологични осложнения.
2: Катра FM.

on the dance floor чухме в Party Zone. В онлайн пространството се разпространява докосващо видео, което идва от Газа и е адресирано към Маклмор. В него деца от инициативата Ехото на оцелелите отправят благодарност към рапъра за публичната му подкрепа за Палестина. Те казват, че са чули думите му и са усетили подкрепата му, а посланието им е съвсем директно. Гласът му е достигнал до тях и няма да бъде забравен. Децата призовават видеото да стигне до самият него. Така след всичко, което се случи около участието му в турнето на Ed Sheeran, историята получава още един, този път много личен отзвук. А ние продължаваме с Райан Луис и самият Маклемор, Can't Hold Us. Катре ФМ.

0: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Мозайка от кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни от 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с бекончи.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
7: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Computers. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Erkam Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Erkam Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
13: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
14: Съвременната хит музика. Катра FM.

Бонджо до Брунао, песента, която просто никога не пропуска да ме разсмели, да ме накара да си танцувам на стола. Продължаваме с Beautiful Day, Shapeshifters и Lissy LaFontaine. 10 минути остава до 5 следобед.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие.
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта.
2: И още нещо. Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с Катра ФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху всяка.

0: Collection.
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
2: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
3: Уча се! Уроците на разбираем и интересен език.
4: Хеликон. За книгите и хората.
5: Your favorite music.
6: Катра FM.
7: Радио.
5: Катра FM.

0: 17 часы.
1: Юпитер Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитер Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катър FM. Партизона.
4: 5 след обед звънецът бие за край на работния ден. Време е да затворите лаптопите, направо да дръпнете шалтера, гасете лампите и вън от офисите. Партизона е ваш верен другар чак до 19 часа, а аз Мира съм тук, за да ви радвам със съвременната хит музика в ефира на Катър FM. Преди да потеглите към дома или да забирате детето, нека чуем какъв е трафика в Пловдив.
2: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Задръстванията в 17 часа са толкова сериозни, че тапа от автомобили ще ви посрещне дори на малки улички, особено около училища и детски градини, като например улиците Антон Айтнер, Родопи, Богомил, Устагенчо, Данаил Николаев, та даже и в Стария град по улица Съборна. Да изключваме, разбира се, и масовите задръствания по главните булеварди и кръстовища в града. Въоръжете се с търпение, шофирайте внимателно и останете с Партизона на Катър FM.
2: Катър FM. Катър FM.

Кейт Музи, Доджа Кет, Арей и Лисо чухме в Партизона. Това трио ми напомня на една незабравима вечер, когато на сцената се качват Арета Франклин, Карл Кинг, Селин Дион, Мара Кери, Глория Естефан и Шаная Туейн. Шест огромни имена от различни поколения и различни музикални стилове, събрани заедно за едно изпълнение на Natural Woman. А най-хубавото е, че не изглежда като шест звезди, които се опитват да се надпяват. Просто се наслаждават една на друга, а вече когато Арета и Селин си разменят и музикални реплики, вече просто няма какво да се добави. Това е от тези музикални моменти, в които гледаш и си казваш, такива гласове на една сцена днес трудно ще се съберат. И все пак можем да пробваме с следващото парче в Партизона от Мадона и Сабрина Карпентър. 100,4.

ефира на КТРФМ. Старият град пак се събужда за празник и този път темата е възродено наследство. До 23 септември кълдърамите, къщите и дворчетата там ще посрещат концерти, изложби, спектакли, литературни срещи и работилници. 8 дни култура на едни от най-хубавите места в Пловдив. Началото е днес от 18 часа на Римския стадион с откриването на фоторазказа «Възродено наследство», а в следващите дни програмата продължава с музика, театър и специални събития. Входът е абсолютно свободен, така че ако се чудите къде да се разходите тази седмица, Старият град предлага една перфектна програма. Продължаваме с

0: весели, че английски е трудно, той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михайла Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Балканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, около Връсното до входа за скутере.
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България, 115, зад високия блок.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор. Повече уют? Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Къде отиваме?
9: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
10: Служи край на болката в гърба и ставите.
11: Възстанови се по-бързо.
10: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
11: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
10: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
11: Запази си час в Физиомед през Супердок.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре в града по тепетата ни очаква слънчев четвъртък. Температурите ще се вдигнат до около 28 градуса. Небето ще е предимно ясно, а дъжд не се очаква. Сред по-хладните сутрини Пловдив отново ще си върне малко от лятното настроение.

Colors чухме в Party Zone. Представяте ли си албумът Justified на Justin Timberlake без Rock Your Body? Всъщност това можеше и да се случи. Фарел Уилямс разкрива, че песните, които той и Чад Хюго от The Neptunes са направили за дебютният албум на Justin, първоначално са били предназначени за Майкъл Джексън. Екипът на Майкъл обаче отказал материала, защото искал по-твърдо звучене. Така Фарел и Чад преработили песните за Justin. Сред тях били Rock Your Body, Senorita и Last Night. Именно те помогнали да се оформи звученето на първият му солов албум. А най-интересното идва после. Когато Фарел разказва на Майкъл какво се е случило, Джексън познавал песните толкова добре, че дори му ги изпял в стила на Justin. С две думи, можехме да имаме съвсем различен Justified, а Justin вероятно дължи една доста добра част от соловия си старт на едно не от Майкъл Джексън. Нека чуем Rock Your Body от Justin Timberlake в Party Zone.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
4: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
3: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Да поръчаме нещо, а?
7: Примерно пица.
6: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
6: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
6: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
6: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
8: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
9: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
8: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
9: Булевард България 115, зад високия блок.
10: Хъсинвест.
11: Къде да намеря перфектния дом?
12: Дом не се намира, той се създава.
11: А откъде да започна?
12: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
11: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
12: Избери своя дом на husestate.com.
13: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
14: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се,
15: консултирай се сега.
13: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
14: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
16: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
17: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: 100,4.

0: Според учебната програма следва контролно.
1: Според моята следва забавно между час и скатер FM.
0: Това събитие ли е или нов предмет?
1: И двете. На 20 септември от 17 часа. Парка пред район Централен. Игри плюс песни плюс танци плюс торта на квадрат.
0: Математически погледнато звучи забележително.
1: Забавно междучасие, организирано с усмивка от Катера FM и подкрепата на
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Fruit Correct, търговия с плодове, зеленчуци, ядки и подправки.
2: Fruit Correct. За вас, с грижа от нас.
1: Енергия за игра, тонус за деня. Мултивитамини за цялото семейство.
4: Vitabiotics България. Науката за здравословен живот.
5: Stella Diema Kids. Подари усмивка с маркова мода за деца. Булевард Марица, 91, зад Новотела.
6: Първият учебен ден е по-пъстър с Диана 79. Цветя, настроение и усмивки за всички. Diana79.com.
7: Моят дом е моята крепост. Ние, Аспи Груп, предлагаме на нашите клиенти мечти, съчетаващи техните очаквания и нашия професионализъм.
8: Хемеце АД. Градим качествено бъдеще.
9: Партизона.

0: FM. Κατρα FM. 18 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
1: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: 18 часа. Добре дошли в последният ефирен час на Партизона с мен Мира за днес. Преполовихме работната седмица. Остават още само 2 дни до поредния дълъг уикенд, но нека живеем в момента и да се насладим на съвременната хит музика в ефира на Катра FM тук и сега. Продължаваме с моят любимец Джак Харлоу и Hello Miss Johnson.
0: 100,4 Радио Катра FM.

0: Backstreet Boys, Hey, чухме в ефира на Катър FM. Малума вече е татко на две деца. Колумбийският певец и Сузана Гомес посрещнаха второто си дете, а този път семейството се увеличи с момченце. Името му е Орфео. Така Малума вече има дъщеря и син на музикантът сподели щастливата новина с феновете си. И между концертите, новите песни и световната сцена, Малума вече има и съвсем нова роля. Татко на две. А по повод 47 август ви поздравявам с песента на Калит Heatstroke в Партизона. Радио Катре FM.
1: Съвременната хит музика.

0: Love Me Not чухме в Партизона на КТРФМ. На 22 септември Марица Юг в Пловдив ще изглежда малко по-различно. За деня без автомобили част от булеварда ще бъде затворена за коли и ще се превърне в място за велосипеди, спорт, танци и много игри. Програмата започва от 10 часа и има по нещо за всеки. Баскетбол, батути, пилатес, танци, занимания за деца и демонстрации по коло ездене. А най-шарената част ще бъде велошествието. Облечи града. Участниците могат да се появяват с атрактивния си туалет, а за най-отличаващите се има и награди. Булевардът ще остане свободен за хората до 17 часа, а ние продължаваме с K-pop в последните 45 минути за ефира за днес. Партизона на КТРФМ.
1: Това е КТРФМ.

OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които се

0: защитават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Запази си уикенда на 19 и 20 септември за East Road Retail Park. На 19 събота от 12 на обяд детско шоу с героите на Маргаритка, а в 17 часа концерт на Михаела Маринова. В неделя в 12 ще пеем и играем с Роси Пейчева и Бълканджи, плюс хендмейд базар, книги и подаръци. East Road Retail Park, околовръстното до входа за скутере. Стела Диема Китс. Не просто бутик, а модно приключение за малките. Ние сме официален вносител на Бос, Дона Каран, Карл Лагерфелд и още световни брандове. Стела Диема Китс. Маркова мода за деца. Откри ни на булевард Марица 91, зад Новотела и на lovelabels.shop.
2: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
3: Катафем. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на седмицата в града под тепетата времето остава стабилно и доста приятно. В четвъртък и петък ще е слънчево с температури до 28-9 градуса. През почивните дни термометрите ще достигнат около 30 градуса по Целзий. Времето остава слънчево с временна облачност и без прогноза за валежи.
2: Катра FM.

шоу на Катър ФМ. Знаете ли всъщност откъде идва името хип-хоп? Историята започва в Бронкс през 70-те години, сред хората свързани с появата на термина са диджеят Кит Каубой и Lovebug Starsky. От ритъм и игра на думи постепенно се ражда изразът хип-хоп, който по-късно става име на цяла култура. А тя тръгва в 4 основни категории – диджеинг, емсиинг, брейкинг и графити. От една игра на думи до хип-хоп култура, която променя музиката, танците и уличното изкуство по целия свят. Този ред на мисли няма как да не почерпя себе си, та и вас, с следващото парче в Партизона – Fugees Ready or Not.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg. Но най-добре е да се опознаем на постелката.
3: Хъсинвест. Къде да намеря перфектният дом?
4: Дом не се намира, той се създава.
3: А откъде да започна?
4: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
3: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
4: Избери своя дом на husestate.com.
5: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
8: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
9: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Партизона.

Използвам последните минути от Парти Зона с Мира, както и любимото си парче, за да ви благодаря, че споделихте и този следобед с мен в ефира на КТРФМ и разбира се, да ви спратя подобаващо. Починете добре и се заредете, защото партито утре ще включва много танци и добро настроение. Слушаме Somebody, Парти Зона.

0: Записвали ти още първата седмица на училище? Тогава те чакаме на забавно междучасие с Катра FM на 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен, където звънеца не вика за клас, а за песни, танци, смях и парче от най-голямата торта. Забавно междучасие с Катра FM. Официално най-забавното извънкласно събитие на септември. Одобрено от ученици и вдъхновено от подкрепата на...
1: Район Централен, община Пловдив. Back to school с Изот Компютърс. Компютъри, лаптопи, смартфони, таблети. На izotcomputers.com. Училище Максимум. Лидер в езиковото обучение. maximumbg.com. Трапезна вода Айсберг от Party Drinks. 35 години създаваме качество, което остава.
2: Изберете чистата свежест за цялото семейство.
1: Айсберг. С теб всеки ден.
3: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Allianz Building Group. Сигурност и качество в грубото строителство.
5: Нито един бизнес не е по-голям от своята реклама. 30 години Кривицки и Сие. Национална медия за външна реклама. Contemporary Hit Radio. New music first.

0: 19 часа.
1: Радио 3FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
6: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
7: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
6: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
7: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
0: 100,4.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
3: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
4: Графити.
5: Пица бар Графит. На Скопие 112.
4: Графити.

0: Тишина! Тишина, клас! Днес следва забавно междучасие!
1: Ура! Къде?
0: На 20 септември от 17 часа в парка пред район Централен. Песни, танци, игри и огромна торта!
2: И още нещо! Всяко дарено евро от публиката е за фондация Агапедия Клон Пловдив и ще помогна на деца и младежи без родителска грижа и деца в неравностойно положение да получат повече възможности, подкрепа и увереност.
3: Даряваш усмивки днес и вдъхновение за утре.
0: Учи, играй, помагай! В забавно междучасие с КТРФМ и приятелите, които знаят, че подкрепата прави празника.
4: Fairy Tale Story. Приказни колекции за деца.
5: Улица Опалченска 10 и на Fairy Tale Story BG.
6: Ангел Стоилов 96 AD. Склад за черни и цветни метали.
7: Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Британско училище в Пловдив и София. Единственото акредитирано от Министерство на образованието на Великобритания. Международно признати дипломи за владяваща учебна програма изцяло на английски с фокус върху.

0: Collection. Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
1: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил на autoplus.bg.
2: Уча се. Уроците на разбираем и интересен език.
3: Хеликон. За книгите и хората.
0: Катра FM 100.4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τσέσε.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на Радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Майли Сайрус и Джази и Крис Лоренцо за сметка на синглите на Биби Рекса и Фейтлес и Сирил и Уиз Калифа. Кой на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Дженифър Лопес и Давид Гета. Позиция надолу до мястото прати спадане за Save Me Tonight.
0: Това е

гласа най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Зара Ларсън и Шакира. 6 надолу до номер 39 за Eurosummer. Също надолу, но с 8 позиции се преместват Will.i.am, Lil Mister и Toxica. Позиция 38 днес за Sick Ass Fools. Катрефен Топ 40.

КТФМ ТОП 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Bless и Terms and Conditions. С 5 надолу до номер 37. Малко по-нагоре или на позиция 36 откривам първото ново парче в чарта днес. Заглавието е Invisible. Следват Джази и Крис Лоренцо.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.
1: Тази есен тепетата на Пловдив оживяват. На 26 и 27 септември ви очаква първото издание на новия градски фестивал на тепетата. Всеки хълм има свой характер. Всяко тепе разказва своята история. Преоткрийте Пловдив и станете част от едно ново фестивално преживяване. Тепетата на Пловдив. Стотици истории. Един фестивал. За повече информация потърсете Фестивал на тепетата в социалните мрежи.
0: Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Cat's Eye. Две нагоре за Animal.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Най-големите радиохитове в Пловдив на Стелциало и 4 с Оливия Родриго и Drop Dead със 7 надолу до номер 34. Малко по-нагоре или на място 33-то е време и за New Entry номер 2. Тук е Miley Cyrus с Bass Persuades.
1: Катрефен, топ 40.
2: Let's go.

0: Ти мястото, където се подреждат хитовете с Hugel, David Guetta и French Montana. 4 нагоре до номер 32 за Shine. Също нагоре, но с 3 позиции се премества Adele, спирайки преди големите 30. Тук заглавието е Ain't in LA.
1: Катрефен, топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Дженифър Лопес и Давид Гета със Save Me Tonight. Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer на номер 39. Will I Am, Lil Mister и Toxica с Sick As Fools. Позиция 37 за Bless и Terms and Conditions. Джази и Крис Лоренцо с Invisible. Позиция 35 за Cat's Eye и Animal. Оливия Родриго и Drop That. Място 33-то за Miley Cyrus и Bass Persuades. Тридесет и две, Хюгел, Давид Гетай, Френч Монтана с Shine. И на място 31-во, Адела и Ain't in LA. Пайсет и девет заглавия остават до официалния номер едно, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Say Something, скачайки с пет нагоре. По Катра FM, Сони Фодера и Беки Хил.
0: Това е

0: 4 FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Деми Ловато и Лора Джинс. С 4 надолу до номер 39. С 3 нагоре пък се премества Карли Рей Джепсен, заемайки позиция 28 днес. Тук заглавието е Don't Leave Me on the Dance Floor.
1: 4 FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: 104. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Катра FM Топ 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Алесо. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes с 4 надолу.
0: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Steak Diet и Sweet July. С 4 нагоре до номер 24. Също нагоре, но с 3 позиции се премества Алекс Уорън, спирайки на място 23-то. Тук заглавието е Passenger.

Hitka FM Top 40. Място тук, където се подреждат хитовете с Дара и Бангаранга. С три надолу до номер 22. Също с три, но нагоре се премества парчето, което откривам преди големите 20. На позиция 21 днес застава Whisper. Тук е Джо Кори.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: 22 часа.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Sonny Fodera и Becky Hill с Say Something. Demi Lovato и Low Rise Jeans на номер 29. Carly Rae Jepsen и Don't Leave Me on the Dance Floor. 27 за Bob Sinclair и Kaizers, I Can't Wait. Charlie XCX и Wink Wink. 25 за Alesso и One Republic's In Your Eyes. Take That и Sweet July. 23 за Alex Warren и Passenger. 22 Dara и Bangaranga. И на място 21-во Джо Кори и Whisper. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Heroin, слизайки с 3 надолу. По Катра FM, Maroon 5.
1: Това

0: Muzyka Trend and Top 40. Miasto tu където се подреждат хитовете с Becky Hill и What Do I Have To Do. С 3 нагоре до номер 19. Също нагоре, но с две позиции се преместват Кюго и Макс Мактаун, спирайки на място 18. Тук заглавието е Take Me Back.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 сме Медуза и Калит. Позиция нагоре до номер 17 за Уикенд. Също с позиция, но надолу се преместват Мадона и Сабрина Карпентер, заемайки място 16-то днес. Тук е бившия номер едно с заглавие Bring Your Love.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хит.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Marshmello и Thomas Red. Две нагоре до номер 14 за Where We Go. Също с две, но надолу се преместват Кюго и Данти Мински. Позиция 13 тази седмица за Heaven on Your Mind.

Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Стайла и Зара Ларсън. Номер 12 днес, с позиция изкачване за She Did It Again. Също нагоре и също с едно място се премества и парчето, което откривам преди големите 10. Време е за номер 11 с заглавие Zone от MK.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20, Maroon 5 и Heroin.

Do I Have to Do на позиция 19. Найсът, Хюго и Макс Макнолс, Take Me Back. 17 за Медуза и Калит с Уикенд. Шестнайсът, Мадонна и Сабрина Карпентер с Bring Your Love. 15 за Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor. 14. Marshmallow и Thomas Rhett, Where We Go. 13 за Kyugo и Dante Minsky с Heaven on Your Mind. 12. Тайла и Зара Ларсън, She Did It Again. 11. MK и Zaum. 9 позиции преди официалния номер 1, а тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Като преди седмица и днес, този час стартира с сингъла с заглавие Tied Up. По Катра FM, Калит и Лауф.

0: 24 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me, с позиция надолу до номер 9. Също надолу, но с 3 места се преместват Backstreet Boys, заставайки на номер 8. Следва Bottle Up.
1: Катре FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Watch It Burn. С две нагоре до номер 7. Също с две, но надолу се придвижва Хюгил, спирайки преди големите 5. Тук е бившия номер 1 с заглавие Move Into The Sun.
1: Катрефен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Милки и Давид Гета. Място нагоре за Just The Way You Are.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Пегиго и Аерастар. Три нагоре до номер 4 за Ломан. Още по-нагоре или на място трето, като преди седмица откривам Теди Суимс. Следва Мистер Know It All.

Toto je FM Top 40, miasto tu, kde to se podreždat hitovete z Calvin Harris i Jazzy. Pozícia nadolu do nr. 2, The Satisfy. Това означава, че чарта има своя нов номер 1, а кой е той става ясно само след малко. Сега нека припомня какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Skeleti Lao, Tied Up. Място 9 за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Осем. Backstreet Boys и Bottle Up. Позиция 7 за Katy Perry, Watch It Burn. Шест. Hugh Gill и Move Into The Sun. Позиция 5 за Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Четири. Peggy Gou и Ira Stars, Woman. Място 3 за Teddy Swims и Mr. Know It All. И на номер 2, Calvin Harris и Jazzy с Satisfy. Само преди малко стана ясно, че днес чарта има своя нов номер 1. Сега става ясно и кой е той. Парче, олицетворяващо едно голямо завръщане и спомени за легендарен американски клуб. Място нагоре до най-високото стъпало за Мадонна с Dance Theory. Това е

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Дан Сетирия. Това е новия номер едно в класацията и парчето, с което завършва чарта днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

σε όλη Τσέτρι. Κατρέφεμ. Σαβρέμενα τα χιτ μουσικά.

24 часа.

0: Noriega. Rec 808.
1: Shadow Towers.
0: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: 104. Съвременната хит музика.

Ponceau 4. The first contemporary radio.

Θεού 4. Съвременната хит музика.